0: Reçois la majesté. Oh, nous jetons nos couronnes ce soir. Nous jetons toutes choses à tes pieds ce soir pour t'adorer, Seigneur. Nous jetons toutes choses pour t'adorer. Nous disons que tu es Seigneur. Nous reconnaissons ta Seigneurie en ce lieu. Ta Seigneurie envahit l'univers. Envahit. Radaba Sheke bébé. Et nous proclamons ta grandeur. Radaba Sheke bébé. Sois élevé, sois élevé. Sois élevé dans notre nation. Sois élevé dans ton studio. Sois élevé chez les auditeurs. Sois élevé ce soir. Élevé tu es. Adoré tu es. Célébré tu es. Honoré tu es ce soir. Oh la majesté, le Saint des Saints, le Roi des Rois.
1: Magnifié Jésus. Paix et joie.
2: Amen.
1: Le Seigneur demande à ce que tous nous mettons en genoux devant sa sainte face. Que nous nous mettons en genoux devant sa sainte face. Il est là. Il est là.
3: Tu es, tu te mets en genoux. Adore ton Dieu, frère. De là où tu es, dans ta chambre. Mets-toi en genoux et adore Jésus. Il est le roi des rois, il mérite de recevoir l'élévation. Konta da da shata ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Konta da da kai bi bi bi bi bi. Konta ba ba ba ba ba ba ba ba.
2: Nous prostonons devant ton trône.
3: Konta da da shete bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi b